0: Mwana wangu ina mali
1: mimi kama la kolume la msema mimi kama la kolume kukwani
0: mwana wangu ausubone kasi
1: mimi kama la kolume la msema mimi kama la kolume kukwani.

0: tangi mara otherwise ke na ku tshemba na ku pfumela leswaku a yi kona ku na swin'wana leswi mi nga swi dyondzeka siku ra namuntlha loko va mi lava va mi kumisa kwini
1: va hi kuma sweswi ni tshama ku ni kha ni vula ku tihofisi ta hina ma-social worker ti kona tiko hinkwaro loko ni ku ti kona tiko hinkwaro ni vula ku ko tala a titliniki a ti-tribal a ta ka matiko ya ku hambanahambana tihofisi ta hina ti kona loko mi ri kona kwala Greater Giyani yanani kun'wana na kun'wanyana tribal tliniki na loko mo vutisa mi nga swi tivi ku social worker yi kumeka kwihi va nga mi byela va makhelwana n'wina ku hayi social worker yi kumeka laha loko ku ri ku mi lava ku mi nga swi twangi kahle ku yi kumeka njhani fambani kumbe fowunelani aka tinambara letiwani 015-811-4300 i tinambara ta district ya hina va ta mi nyika vuxokoxoko leswaku loko mi lava ofisi ya social worker mi va mi kha mi kumeka kwihi mi n'wi kuma kwihi inkomu
0: khensi swinene mi vona siku ra kahle
1: khensile
0: 060-8875-942 yisa mahlweni na nongonoko mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko ni vuya hi hala ni ta mi byela ku ri se hi ya kwini otherwise ke lexi ni mi dyemisaka xona i ku madlela ni ta pfuka ni nga mi disangi.

0: Mahungu eka Jizara FM. Na rinamba ngobeni.
1: Nikhensile xipano xa bambarilo dead mahungu ya awara ya ntlhanu ka Jizara FM ku langutseka hungu nkule ka awara leyi. Khomixini ya nhlawulo ya